0: ayi ti wa ayin wa lai ti o ba ti to wakati meta
1: ti o yanju
0: o si ti ma fe to
1: temi na lo mo seyan fo bi mi o jo da mama jo ta mi
0: olo ma je kin to si ma je ko si o ta mi o si o da o o si o da o o si o da o taku ma je ko si o ta mi pelu gbogbo awon lolufe mi gbogbo awon ta ma ran wa lo gbogbo awon ta ma ngbo mi kakiri agba nla yi o si oni ta yin ko ni taran yin o ko ni ta mi ko ni taran mi mi ni mo si ayin ni monira eyin o ni mo si e ni monira ayin bo gede ba de ni o ayin kini eran kin la jije ajije ran ogede ayin ka je o ma ba wa gbele ayin eran kin la tun je ma tun je ran okete o kiku omo re wa kete arun ko mo re wa kete arun ofu ko mo gbenu gbe o wa sire gogo ko mo sole so de wa aya e fo rin ipari odun evangelist ta kokko lo le kan si bayi ka ma fe yun se lo were were
2: se ngbo bo se nja la la la la e ma yin kuro nibe ni kan ajisebi oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se te ngbo ikan ni wa o ajisebi oyo la ri oyo ni se bi baba en kokkan
3: ajisebi oyo la ri oyo ni se bi baba en kokkan.

ke ma si wi ke ma si so ke ma tenu gbo bi owo ke mi na so de bi eyin ke n bi ja awon ara asaju ke n bi gbe re kongbe kongbe se koro mi ko ma dun ma awon eyin ninu ko ma dun ni eti awon eyin ka ma ri ogbon ati eko ko latara mi latara gbolohun to ori oro la bi dale aye o olohun ba na si ni oro na mo wa fe mo so oro olohun ba fe mo pase tunu idera sinu aye awon eyan tan gba mi lowo olohun wa fowo to ahan mi o ti idera tunu ko ma wo nu aye tebi na mo nbo na gbadun rin ti e mo jowo ko mi fun ani zo ni apo mi mo

mo ro be ti je padun eto mi lale yi pelu awon oramoran ta ti mo wa.

Ani tenu ko tete bo liko emi gangan deyin ka olasukan mi ka sa ma se daada pe nbo bi awo irin oyin aja lo oyo ti igbo lasan ntori be mi o ba re ran ko mo ra ba mi eyan ni o emi gangan wa loro eni to ba kan wu ko tun ma so mi nso ni ejo ro nlorun aroye ni se ba ka igbe kike ni se ye loko.

Adeyinka Pembo bi awe rin bo to ti de pamanti kan bi o se rin o ani be ba ri mi ni gboro ke pe mi e pe n lo ko mi o e pe n Ladeyinka be ba pade mi lona oja e pe n lo ko mi e pe mi lo lasukan mi emi na ni mo nje be o ani be ba to ri mi lona oja lona sabo e pe mi ni ko sa ma se daada eye meji jade eye meji jasa emi na ni mo nje be ani be ba to pade mi lona akemarin lona badan lona eruwa lona eruwa ojoko nilu baba mi saminu omo adepoju e pe mi o e pe mi o e pe mi Ladeyinka Pembo bi awo irin e pe mi laja ilu Oyo ti egbo lasan eyin gbe mi o ba reran ko ma se raba mi eyan e tun le pe mi ni Saliu elenu gboro na emi ni mo nje be o.

0: awon mi tan ba tun ri mi lodo won be on o ma npe mi ni Lumatech emi na ni mo nje be Lumatech International oro jenu ohunrun adeyin ka mo sun tan enu mi tun se wuye wuye wuye wuye
1: mi ni
0: kama foro le soro gege bi adeun
1: ona eruku wonu obe mi
0: nitori nbe ninu bibeli nko wi pe kama je ki be ni wa ko je be ni ayin ki be ko wa na ko ma je be ko o
1: mo je omode to mo wo e mo nba gba
0: ani ka soro ka ba be na tun ni yi omo eniyan adeyinka mo sa deun le kan laaro yi nigba te n gbo eto mi kan ti mo di se ni ati odun 2020 zeyin ti mo bi n so wi pe ogede n baje a lo npon omo yin o sagba ko n ka so wole eru yi o le eyin le mu ti mo tun salaye oro wi pe bi ara ile ni ba n je kokoro mobi ta n je kokoro mese bi ti gbogbo wa ta ri ta wi ta ko iha kankan mi pe se mi ni mo n je ni se bawon ni won n je kin la wa kan mi nbe ta ko ha kankan mi nigba ti huru here re ba de adeyin nka pe nbo bi awo erin eku ko ti ma tele ipo to la o so sugba wa mo paye ko to amo otito la so
1: o to wa ni le
0: ayin susun e wa hun na
1: ni alawo ara mo
0: ko ni hun wa o ko ni hun wa
1: gba ku gba wa
0: in to ra lo pepepe nigba ta wa nlo tori pepepe bayi lo se ni le aro adeyin nka pe nbo bi awo erin
1: ni be omo
0: adeyin nka olosukan mi omo odo agba

fẹsẹ tan fẹ mọ ba won lo lu daro aloko mi adeyinka mo setan mo to fẹ mọ lo lu kosun lekeleke mi setan o fẹ mọ lo lu tekun adeyinka pe mbo bi awerin to aja lo oyo ti gulasan mi o ba ran pa si baba mi o tun ti gbogbo taaro yi o eh mo se ro pe e ti ri kankan abi keji ti mo ninu re to adeyinka olasukan bile mi nje o en kasa ma se daada ajoko bi eni kilo wa mo ti setan mo fẹ ma lo si inu ile wa titi digba mi ta tun ma pate ifinle sinu ba mi je mi ni bayin ninu ba ni je e bi mi sinu ba ni je ni gbemi na ninu ba ni je ka tun ri ra layo ka pate ni re adeyinka pe nbo bi awo irin a mo be tori obe ni nbe su atele si asi be na o eni ba ni amo bo ni kala ni te ba nle nitori bo ba ku dededede kojo kan ri orun aro wo ade afun baba je ro mo je le o nje kin laye igbin se erowo laye igbin se ile oluwa ri gbona inu ile te tin gbo mi ode te tin gbo mi ibise te tin gbo mi ile yin ona yin ode yin igbese aye yin oni gbona koni dojuru bi ese te ro koni dojuru bi ese aro koni dojuru bi ese te lo nitori pe tututu bayi la aro de tututu na la aro baba mo fa ile olorun ba lowo mo fi olorun ba so yin iso olorun ba abo re to nipa to daju to ju ewurin lo ko ma wa lori emi ati duki emi atẹyin titi digba mi ta tun ma pade adeyin ka pe nbo bi awe ipade wa o di wo yo joro.

mo kin ni gbogbo bi kibi ti apere kan ni to ba nfe de gege be se mo tele oruko mi o bi pada o Adeyinka Olasukan mi na lo ko mi pa mi ba le fila Lazaro ko ni mi ti so lori obe ni ma o tanga.

ya ko ni to se mi ati yan ni je ya mo ojo ekun wa ti dopin a ni sokun a ni je baje a ni je ko a ni kika ba mo bonu o ti di dodo ki awon lere ati ipinu tolorun ti se pelu majemu re kan le ba wa se en kai gbogbo wa ka jo ma fe so se ka ma se ni pele pele ti jo ga gbon ka ma je nti owo owo to ka ma lo ma fi gogo fa ka ma lo ma fi gogo fa o nto owo ba ti to ehe oluwa se la ni ji ama lo to sugbon ka wa na ka tun te pa mo se wa idi ise ni la n baba wa so pa ati mo ni lole aja gbo okun lo la fun layo en le kan se.

0: Ajo
1: seleyin
0: ni
1: lojo tabi e baba mi ma gbon tunas olorire baba ra yomide ba mi se toju e doctor so ko je body olola ti mo ba roje awon engineer

ba wa ko e ma mu ti be ba mu ti e ma wa ko bo ko yin o kada yin o ba nina e ma gbe jaye lale o mo jo wa ko mi ko ani so nya po mi mo se wa mi o la so ke wa e ko se ko se ko se ko se le mi iya yo ko ma se ninu le mi ateyin iya yo ko se lori wa ki ipin mi ipin eyin ko gba tun se imona yo ni ko lai lai tura ka ro de wa opa awo ni bodun lo bodun yi se pari lo ani bodun lo iri ayo gbogbo re to ku ninu odun yi ko ma so le ba ko ma so le gba ba ge so de ni ateyin o ofu ataisan atadanu ko ma gbenu gbe wo wa rere irere irere kire gbogbo ko ma so le ka so de wa.

tamokolo deyin kalo yo tamokolo mi lo yo tamokolo mi lo yo tamo mi kini mo jamo ale mi o jamo kankan o ala ala ni mo fi yan banda alabo mi onitoju mi olupese fun mi alati leyin mi alaanu mi alabo mi emi awon wo le emi mimo alati leyin mi ege leyin ni anda loro mi ah tori won funa mo wa won finda mo wa olorun ba mi won finda mo wa won funa mo wa sugbo olorun na ni ba wa fi ororo tura ororo dera ni ba wa fi si ni o ja mala ni o ja mo ni ra eyin te ngbo mi lowo e ni mo ni ra o te ngbo mi ni le loko peleyin odi e ni mo ni ra o e ma so pe emi o ni mo ba mo je e so be funra yin tori pe ape mara la pe temi dire la pe temi dire eyin e so pe mi o ni mo ni ra e so be fun ara yin emi o ni mo ni ra emi adeyin ka olasukan bi ka se ma se daada pa fun ba le fila emi o ni mo ni ra o ipa ata ipo ata ipa aye ko ni ka mi o nitori pe apo omode ka di ose loko e wi be fun ara yin e pe mara yin o.